0: narghi ta pulkla ya lo bi papone bole
1: la narghi ta pulkla ya lo bi papone
0: bole jaga ta narghi ta pulkla ya lo bi papone bole
1: la narghi ta pulkla ya lo bi papone
0: jaga ta narghi ta pulkla ya lo bi papone
1: Gendarme
0: qui t'a dit, n'est-ce pas,
1: oui, oui, oui.